kwa no na akuko wa wazobia FM nko tuto bochi tata bo Thursday ahie ke ma buru kwa abaniri abuwa ni mwa sato nkafo puka abuwa niri abuwa nisi oburu boku ndia bukwa hake mena nyisi akuko ndia inga nukwa nono bochi tata nambu Onyi soche nke ndu woji nke obodo Anambra enyela nu iwu ugbu a wee sị ka amalite ime nyocha banyere ya bụ egbe ahụ nke agbara na ya bụ obodo Anambra. Ndụ ụlọ ọgbakọ obodo